Ronald Holmberg fremførte melodien «Jeg vil gifte meg, jeg, Caroline». Så var det Jan Borseth, denne spillemannen fra Selbu, som vi bruker med. Vi må nesten la ham få ta en låt i dette programmet også. Da kommer han med «Etter gammelkåren».

Christian og Jesper tok oss med på en latinamerikansk samba, El Combanchero. Brødrene Lindqvist er neste orkester vi skal høre på. Da er det god gammeldans det snakker om. Og melodien heter for Hammarforsens Brus.

Det var Jan Borseth med melodien Klara. Stig Roland er en kar fra Sverige som har gitt ut en masse musikk. Vi har funnet tak i en melodi her som heter for Mama Marie.

Stig Roland med melodien Mama Marie var det vi hørte på. Så var det Alfred Hauser, den tyske tangokongen. I et opptak fra 70-tallet, tror jeg det, så skal vi få Alfred Hauser som fremfører melodien Regentrofen.

Malando Orkester med en samba medley. Vi skal over til Danmark og høre på en trio som heter for Christian, Jesper og Jens Peter. Og melodien er kjent, skulle jeg tro. Det er gode gamle Gjøkvalsen.

0: Da håper jeg at ostekaken er vel fortært, og at den smakte, ikke minst. Vi skal nevne at vi har jo nettstedet, eller Bluss, bluzz.online, hvor disse programmene blir liggende. Så du kan høre jazz i en timesvis, og det blir liggende der ganske kort tid etter at det er produsert, og jazz for alle blir jo produsert på onsdager. Så husk Bluss, bluzz.online, for å høre siste utgave av Jazz for alle. Og du kan også være med å prege programmet med å komme med melodiønsker eller innspill. Og det gjør du altså på ved å sende en SMS til 90 88 44 38, 90 88 44 38, eller mail til Eiffel med to F-er, eiffel@online.no. Da skal vi få litt poesi, relativt kort i denne omgang, av og med bluespoeten. For to år siden så skrev jeg et dikt som jeg kalte for Drøm. Og i det diktet er faktisk du med, Herborg.
1: Oi! Ja. Å, så fint. Det tar jeg jo som et stort kompliment. Ja,
0: ja. Drøm. I natt drømte jeg om Herbø Kråkevik. Hun sang:
2: Løft ditt hode, du raske gutt, om et håp eller to ble brutt.
0: Mens hun plukket plommer i Hardanger. Jeg hjalp henne, og plommene var faste og fristende. Da spurte hun meg, mens hun så meg dypt inn i øynene: Syns du jeg er vakrere enn Sissel Kyrkjebø? Du er den vakreste jeg vet på jorda, svarte jeg. Da smilte hun, og hele Hardangerjøkulen kom til syne. Så spurte hun om jeg ville være med og se Spelmannsprisen hennes. Hun serverte plommevin og sang:
2: Fola, fola, blaken, nua blaken gåtrett.
0: Med ett havnet jeg på Bjerkebanen, hvor det var buss for hest. På tribunen sto GT-Sara og serverte gråviser så bibelbeltet gråt.
3: Og så har doktoren min sagt at jeg kan ta med en dram hver kveld før jeg legger meg. Så i går kveld la jeg meg fire ganger.
0: Og jeg våknet i et lattervannfall à la Vøringsfossen. Bluespoeten.

Da er vi ved utgangen, også denne gang. Det var vel ikke så overraskende. Jeg heter altså Jan Christian Nordahl og er programleder og produsent for Jazz for alle. Og vi ber dere huske på da også lytte til Bluss, bluss.online, hvor du kan høre jazz i timesvis, et døgn eller to, om du vil, med da Jazz for alle, intervjuer og så videre. Vi skal avslutte med Helge Lien trio, In a Wind Somewhere, hentet ifra CD-en som heter Troll. Og med det trollet så ønsker vi en riktig god uke. Kos deg med livet og ikke minst med jazz. Hei!

Det var musikk fra Bugges Firo, du har en venn i meg. Jukebox, som dette programmet heter, det går for tiden på lufta både på Radio Øst i Østfold og på Radio Nordkapp i Finnmark, og jeg selv sitter ved Mjøsa i Gjøvik-området. Og her i området her så var det et band som het Audiens en gang på 80-tallet, og Audiens, de skal jeg plukke fram en gammel kassett med nå. Fra den kassetten da, så plukker jeg en gammel Lasse Stefans låt, nemlig Verdens lykkeligste par. Og når Audiens er ferdig, da kommer nok en gang et trønderband. Jeg henger meg litt opp i Trøndelag i dag. Vi skal høre gammeldansorkestret Arnsteins med sangen «Jeg holder i deg, jeg holder av deg» som låt nummer to.

Alle kaffedrikkerne her på radioen, de vil sende en hilsen til en av de største kaffedrikkerne her, nemlig han Knutsi. Han Knututsi, han født 68 år i dag. Gratulerer med dagen. Ingen nevnt, ingen glemt. Hugo, Harry, Geir, Helge, Willi. Ja, det sikkert noen flere. Han Arve, som bruker å være her og drikke kaffe. Send en hilsen til han og gratulerer med dagen. Og siden han så stor fesker, så må vi høre han Torger. Kan vi få lov til å feske litt? Geir hilser også.

Ja, det var Swing Kick med V6 fra 1990. Utrolig flott låt, spør det meg. Og så var det den hyggelige nyheten jeg skal dele med dere da. Trond Eriks er på veien igjen. Trond Eriks har ligget brakk siden ca. 2010, er det vel. Nå har de startet opp igjen med originalvokalisten Trond Erik Grundt ved mikrofonen. Det er ekstra hyggelig. De har også med seg Ole Christian Ruud på gitar, men hvem de andre medlemmene er, det vet jeg ikke per i dag. De har i hvert fall kommet med en ny låt hvor Trond Erik synger, og det er en sang som heter Sommeren da det var vi. Og dette her er første utgivelse etter en 18-års pause, står det. 18 år, ja, da var det vel i 2007 da, at Trond Erik ga seg. Jeg mente det var i 2010, men da var det ikke 2007. Her kommer nysnitt fra Trond Erik altså. Sommeren da det var vi. Yeah.

Det var en ny singelåt ifra Susanne Dahl fra Danmark. Hei, du skjønne sommerdag. Nå tar jeg litt pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas albumnyhet. Det er ikke så ofte jeg har albumnyheter nå, men det har jeg i dag. Jeg skal straks presentere den nye plata til Stripplers for deg.

Vincent Haglund med Schottis på logen lytter vi på. I Nederland, tror jeg det, så holder det til en duo som heter Anja en Jonny, eller Anja og Jonny. Og vi skal høre på en tango som de spiller. Den heter for All Sik Jonsie Cherie.

Akkordeonklubb Stockholm fremførte Solo Blanco. Da er det tid for våres faste mars. Vi må ikke glemme den. Det er Rolf Dahlström og Alf Hågedal som står for fremførelsen, og den heter for Fakir Mars.

0: Det er deg jeg tenker på, heter neste låt. Den skal vi høre med Fernandos.
1: Hun har litt sett

Ja, før jeg går over til norsk danseband igjen, så tenkte jeg skulle ta en stopp i Tyskland og høre på en artist som heter Bata Illich. Her kommer han med en flott sang som heter Svarte Madonna.

Ja, det var jo Sven Ingvar selvfølgelig som kom så plutselig her med sein internei, sei kanskje. Jeg skal fortsette videre med Striplers. Her skal de synge en sang til oss som heter Tiden leker alle sår. Her kommer den.

Det var gruppa Shubidua som jeg synes har mange fine låter. Dette her det var Kære Lone fra 1992. Så skal vi ha litt dansk dansebandmusikk. Vi skal høre Dion Svanerne som var mektig populære på 90-tallet. Da gjorde de stor suksess på dansktoppen med flere låter, og Dion Svanerne bestod av Carina Høgfeldt og Jesper Kristoffersen, hvor det var Carina Høgfeldt som var hovedvokalisten, og sangen jeg skal spille med dem i dag, den kom ut i 1991. Sangen er skrevet av Bente Winther, Finn Petersen og Jesper Kristoffersen. Vi skal høre om ferie og fest. Vi skal høre sangen Hold da ferie og fest i Danmark med Svanerne.

Ja, til den vakreste kristesangen jeg vet om. Jeg har hørt om en stad fremført av Christer Sjøgren. Så skal vi til en gruppe jeg tror kom ifra Gotland. De kalte seg i hvert fall Gotlands Får. Gotland med TH. Og det står på platecover her, enligt flickorna, Sveriges gulligaste band. Men de sjunger bra også. Lyssna selv, står det på platecoveret. Dette var fire forholdsvis unge karer på den tida i 1968. Og sangen vi skal høre, det den som heter Gotlandsk sommernatt, eller som også kalles Rysne for sommer. Det heter den ikke, det var den vi hørte det. Den vi hørte, jeg hørte med en stad, den heter egentlig Rysk folksong på svensk. Men her Gotlandsk sommernatt, og den fremføres av Gotlandsk folk.

olan yer somos ofendi. Ove status per kan de voso. Kan jeg dessverre ikke fortelle deg det. Jeg hadde en jenta en gang med. Hun var for oppsatt på ungsnummer. Og hvis det er sant, så de sier så.